Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, propi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce agnus Dei, ecce critole peccata mundi, beati qui acenum agni focati sunt. Domine non sudius, ut interest subtectum me, sed ante di verbo, et senabitur animam me.